ole o fitu minute mole afa ute ai le tula sumu le luol nita ya o le asfa ili nila suli mo me lua fedu sumu le ono ya yele li utatu uli mo ifu ili nita ya o ai minute ya tatu tumarovo ifu ili amal le utatu utua ya tu amat fu ili utatu poklami usu ve filo ili nita ya o